Pero isaha imwe irarenga ko iminota 39 isaha imwe n'iminota 40 agashige karasimvye nk'agahene gasimbye umugazo ni nasta mukariri bokiwe ndarindiriye kabana yikabanezereza mu mwese mwana mu rutega 2 mu minota 20 n'ikiganiro icyo utabonye aho nza kuba yagira ibyaranguwe n'ababirigi mukurindira ukaririmbuka bandanye.